0: Aceea Parcu Țelie. Motocicli Yamaha in scooter Sim. Terusa motoristici da oprima na NMistu. Poblasceni prodajala cin serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko